Aloha la pule mai a kākua paolo ovo ki au kaimana, ke holohi nei o kōia a lana I kaihi kina. Ma ke ia la no o malumalu no, mana o lana vau ua mai ka I kākō, mai ka ua I hoea mai, mai ke ia ino o moke I ka alo, I ka hemo kākō, ke aloha nui na ohana ma ka umā, ia o kō e kukulu hōwana, mana o lana vau ua palekana. Ua lohe vau, mai ke kahi mau ohana mai leila ua mai ka I kanui o lākou I hapane mai a ka mauno ka hana nui no ke kukulu hou ana ki aloha nui a kākou. O ke ko kākou poloklamo loho lani kahi kina kākou I e ko kākou mahoa ma Hawaii First Federal Credit Union a hookumu ia e ko kākou mahoa ka hookahua o iho I ka aha punana leo a me keve kesa kesa nei. Mahalo nui ia o ko pākahi e pau I nā hoa ka hapai mau ana I ka ulelo Hawaii. O iai lohi nui ia I ke ia maula a ka a ale no lava e ho mau kako ho I kai ka. No leila, e ho maka kako e kia hola e ia mai ka Brothers Casimiro me ke mele o lei pikake no ka ohana ka vai ai a Harris.

Hei, ei hoi la ka ko ma ka hole e lua o alane ka hiki na make e la pule nei ua kani mai la ka hole e lima. Mahalo ka noho puana mea uma ke ia wahi pola klamu i aloha nui ia o alane ka hiki na ayoko uwahi a hoa vilipa o ka vehe e ho mahane ke ia la. Ho ia na o ia i ke ia pule ai a noho pu me maua mana la pule a pau mai ka hole e ha ai ka hole i hiku no kauma mele ole la hova i puna hele. Ehe leo mahalo kei ko ka kohoa ka ko o oiho i Hawaii First Federal Credit Union. Me ka mahalo maui na hoa hoa ka hua oiho i ka aha punana leo a me keve kesa kesa nei. E luu ka ko ina mele o kei ia hola e I mai o pekelo me ke mele o hoa.

Oi, hoi o ka vika kahi apu me ke mele o ku u pili oha. Au hoia mai kako e ka manawa no ka huolelo ho o ke ia pule. A o nga huolelo ho o iho e o kiki ao a me kaumuku. Kiki ao a me kaumuku. O iho e ka makani I upu koke mai a lela haalele koke. He makani anu I kaika no ia, ia oe na nea na hele mai ke makani nui, hoia mai a haalele o ka maamau. A ia ke ia mau makani ma mua o ka ua. O ia ke kahe mea keo aku ka mea hele mai ana mai kai mai. Ina ike kako I ka mālua lua ki I vai o ia kainoa o ka ua, a me kainoa o ka makani. A ka ike ia ka eliki mea ina aia oe ma hilo, ma ke avo o hilo, a ike ia na ao e nene e mai ana me ka ua e helele e ana. O ia no ka mālua lua ki I vai a leila o ka makani ma mua o ke la, O iho e ke kiki aho ai ole ke kaumuku. O ia ke kahi ona la anaka ike nui ia ke la no leila. Ina pa, ikaika, ano ikaika a viki viki mai ka makani. Ho e mai ka ua a leila pau mau mai ka makani. Mau mai ka ua he kiki aho ai ole he kaumuku. O ino ko kako hua lelo ho o ke apule. E ho mau kako e mai o anake jinoa ke ave. Me ke mele o a kakafo.

Oi, hoi, ka Peter Moon Band, me ka vailehua a ala ka honua. E pani ane ko ka kō polakala mō aloha o ala ne ka hikina. No ke ia pule vale no, e hoi mau mai me mau o ka vehi mana lā pule a pau. Mai ko hole e hiku, mai ko ole ha, ai ka hole e hiku. O, ke kahi wā, mai ka ina ho maka hole e hiku ka kahiaka, ai ka hole e ha. Ka noko manawa, mai ko hole e ha o ka uina lā. Ai ka hola e hiku o ke ahi ahi, no alani ka hikina. Mahalo e nā hoa, mahawa I First Federal Credit Union, na ke kako o mau ana I alani ka hikina. Mahalo nui I ka ahapunana leo me ke vekesa kesa, no ka hookumu ana I ke ia. O iai ua hua mai ma ke ano he pāhana, no ka papa seminar ma ke kula nui Hawaii mahilo nā kumu makela. Ua nui o ia, ua hua mai ke ia no kana kolua oi makahiki. Mana ko kuna leke o a puni ke I moko ke awe nei, a puni ka honua ma o ka punai vele. No leila e na hoa, mahalo ka noho mauan me maua o ka vehi, a hiki ki e pule ae, a hui ho ka kou.